0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

ئێرا دەنجی ئیسلامە ئێرا پەیامی دەنجی ئیسلام پێکەوە ژیانە پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز ئێرا دەنجی ئیسلامە دەنجی حکمەت و ڕێنمایی بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان هیوای ڕۆژێکی پڕ لە خێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازی لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان هیوای ڕۆژێکی پڕ لە خێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازی

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان. هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار، ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و ڕۆزی بریتیە لە تەقوای خوای پەروەردگار. خوای پەروەردگار

واتە هەر کەس لە خوا بترسێ و سنوورەکانی بپارێزێت، خوا دەرویی لێ دەکاتەوە و ڕزق و ڕۆزی دەداتێ لە شوێنێکەوە کە خۆشی گومانی نەدەبێت. ڕێنمونی دۆزینەوەی ڕێگای ژیانی دەکات. ابن کەثیر ڕەحمەتی خوای لەبێت دەڵێت، واتە لە کار و باریدا دەروازەیەکی بۆ دەکاتەوە و لە لایکشەوە ڕزقی دەدات کە بە خەیاڵیدا نەهاتووە. ئەو تەقوایی کە دەبێتە مایەی هێنانی ڕزق و ڕۆزی و دابەزینی بەرەکەت بریتیە لەو پێناسەی ئیمامی عەلی خوا لێ ڕازی بێت بۆ تەقوا کە فەرموویەتی: تەقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. واتا تقوى بريتيا لترس لخواي قورا او ترسي كوا وابكات لبندا بروخوا بروات نكولي راكات. تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروز وبكريت با منهج برنامج جياني بندكان. تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيت بعبدكاني. تقوى بريتيا لخو آمادة كردن بكردوي شاك بروج دوائي. وخواي جورد فرميت

واتە گەر خەڵکی شارەکان بڕوایان بە پێغەمبەرەکانیان هێنابا شوێنیان بکەوتنایە و لەو کارانەی کە خوا ڕێگری لێکردوون ئەوان خۆیان بە دوور بگردبایە ئەوە خوا لە هەموو ڕوویەکەوە دەرگاکانی خێر و خۆشی لێدەکردنەوە بەڵام ئەوان بە دروێیان زانین خواش بەهۆی کوفر و سەرپێچی و گوناهیانەوە بە عەزاب و ئەشکەنجەی فەوتێنەری سزایدان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala aczanı hoş ve insan salayı kuay perverdikaten lebele her köyhen. Berdevamin le ser valam danoyi per sakani roj. Berezek per se ayet çevdi danan boda muçav halala ya halama. Tabi'an çevdi danan berezan vek her neştergeriye kiytir. Ya her veku bakarhenani babeteki tendürüsti tirvaya. Ema gütü mana her karek lepiyenav. ڕێک کردنەوەی ناشیرینیەک لە پێناو ئاسایی کردنەوەی ئەندامێک بەشێکی جەستەی مرۆڤ بەکار بێت و لە ڕووی پزیشکیەوە ئەمە پێویست بێت یا لە ڕووی ڕواڵەتی و سروشتیەوە مانەوەی ئەم ئەندامە بەم شێوازە کەسەکەی پێ ناشیرین بووبێ ئەم کارە حەلاڵە و ڕێگە پێدراوە بە پێچەوانەوە ئەگەر کەسەکە لە ڕووی پزیشکیەوە ئەندامەکەی گرفتی نییە ولری روالتی شوا روالتی کی سرشتی هيا بکار هنانی هر آکاریک بو جوان تر کردنی اندامکه ابي به حرام ورګه پی دراونی او پاری پی ادری حرام او کشش کرشتر گدی کاکا داهاتکی حرام به ابي امبرزه پر ساری اکا دانانی شوری بو جیر پیست اگر شوینکا بهوی نخوشی بهوی رودا وکوا شوینکا پواوا شوینکا قپاوا گدی کاکا داهاتکی حرام به. اما این برزه پرسیاری اکا دانانی چوری با جیر پیست اگر شوی نکا با هوی نخوشی با هوی روداوی

و کدی ته مزګول سر کورسینیو ژکا به بي او ډاکټر پیګوتی بي والله خو ته طاقت ني والله پښتې مشي والله کاچ مشي قسی یمل ست توصيه او راسپردي پزیشک نګل سر زوقي خوت اگر پزیشک امي بدای کی برزت ګوتی به و پزیشک رګي پیدا به سر کورسینیو ژکانیکا و جولکانی نوش لکاتی کرنوش بردن زرری بو او حبه اما ارین اسایه او دروست نیو ژکی له سر کورسیبکا امینه تو او کی گرفته لم پرسیاره اویا کچون املجاتی دو سجده یک سجده ابا اگر ما بستی پرسیاره که او به بونیو جا فرزکان لجاتی دو سجده یک سجده ابا او کاته امنیو جانه بطالن و ام خوشک بریزه گناه باره و کو کسوای که نیجی نکرده به چون که امانه ارکانی نیجن سجده کان رکنی نیجن یعنی هیئات و ابعاض نیجنین تا ایم برین والا چا اپوشی لی اکلی و قیچه که با یک سجده بره و اصراری لسن ام کاره حلیه مفروضه ام خوشک بریزه گویل ما مسایه کی آینی یا ببیره تلای ما مسایه کی آینی بوی رون کاتو بوی که اما پی ناوت تینیوش تو لنیوشی فرزا اما همو رکعته کی نیوشی فرز دو سجده تیایه که اما دو سجده که سجده نیوشه کن رکنی نیوشه کن یکی که ان بکا نیوشه کی بطاله بیتو بدلنیای و نیوشه کی بطاله و خواهی گروش قبولی نیه و حرامی جکا و گناه باری جبه ولوانی اصرار کی سرب کشه با کاری خراب چون که تو ردی امری خواب کی تو بعقلی خود یا بحزی خود بتوی نیوشو عبادت کی چخوا قبولیتی خواهی پروردگار وا امری کردو نیوشو که اما پیوی سوا نیوشه کار من بکن نبو من هی دستکاری رکوعی بکن نسجودی بکن نقیامی بکن هیچ اوانه نیوش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پی فرموین صلو کما رأیتمونی و صلی من تان چون بینی و نیوشه کم اوان نیوشه کان تان بکن اما وا پیغمبری خواه من بینی و صلی اللہ علیه وسلم که بو همو رکعته کی فرض دو سجده بردوه یک سجده تیانیه اما صبر اگریش ام آفرت برزه مثلا لبواری ترا چشی بو دروز بو یا لبواری ترا گرفتی هی تیکلبونی کی هی مفروضه پیمان بله بله کاکا من ام تیگیش نم لم سرچاوی ور گرتو بم دلیل بم عالمه زن چر رگی پی دو زن گمانه کی لچو سرچاوی گرتو چون که اونی اما آگادانی هیچ عالمی هیچ فقیه هیچ مجتهدی هیچ پرتوکی کی اسلامی قصه لسر اما نکردو کنیش به یک سجده بروا بریوا بویم خوشک بریزا گرینگ آگای لما بی بو اوی لم گناه واز بینه و توبه بکا و امکاری او ایکا او غبزانی که امکاری که حرامه برای زیچ که پرسه من کارمندی کمپانی گرین عراق بو برهیمنانی جیپسی لایزو دوریتوس و شیتوس امید بزنم کار کردنم بو ام کمپانی حرامه یا نه حکارکشی بو او اگر موا که جنگی برایان من لغزه دو اتریش زور او ترید ام بر همانه مخون ایمش درست کری ام بر همین بجیوی جیانی خیزار من لسرم ایشه اگر بو مانی رون بکیت او سپاسد اگین اگر تنها ایمه لسر او مقاطعی ام جبسانو ام کارگانه بکین لبروی امانه هی ولاته کی بیگانن که بشیوازگ لشیوازگان پشگیری لإسرائیل کن ایمه بر ازان او کاتا که شکا من لما گورتره ایمه ایسا کمپانی فیسبوک و اپلا و مایکروسوفت و همو او تکنولوژیای بکاری دینی بشوازګر شوازګان پشګیدی له اسرائیل کا اکلی امه مقاطعی همو امانه بکین داکلی مقاطعی همو امانه بکین ای شکل جپسی کا کوتای نه ای لسردی کا کوتای نه ای امه الین حد الامکان انسان ثابت وانه بو نمونه مقاطعی امشتانه بکا بلام اگر امسر بکی شی بونان برینی صدها خیزان و خانواده لم ولاتانه ای امه الین ام داهتانه داهاتی کی اوتونی امه لشونی زور گورتر لتکنولوژی زور گورتر اما لیمان قومه و اما تیارکان من امریکین اما سیارکان من امریکین که امانه بنرخی که خیالی و کمپانی امریکی کان بنرخی که خیالی دی فروشن اما اگر امانه مقاطعه بکن مفروضه لشته گورکان و مقاطعه بکن مفروضه لنوته و مقاطعه بکن مفروضه لدولار و مقاطعه بکن مفروضه لکمپانی زبلا حکانی وکو اپلو وکو عرضم کردن وکو مایکروسوفت وکو فورد وکو جيب وکو امانه مقاطعه بکین اما بین لجبس وساردی و مقاطعه بکین جدوای کی وای نیه انجا اما لبابی مقاطعه شابر ازال مصلحه و مفسده من هي اما جاری واحی پیویست من بم تکنولوژیای بکاری بینین با جیانی خو من جا با دعو بانگوازه که مانه انجا با جیانی آسایی مانه با باری تندرستی مانه با باری داری و کارگری مانه با باری عبوری مانه با هر باری کی تره بلو والله اعلم يعني من قد لقل اوانيم امبرا برزانا اما بجود اقل جورا كان لبروي داهات يكي ام جورا برهمانا ارواته دعم اسرائيلي بي اكري من تصوركم لسطان نوتي اوشتاني اما بكاري بي ديني نجياني خوماناهي كمپانيا قولو تكنولوجيا كان
بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەچێتەوە گیرفانی جوولەکە و جوولەکە ئیسپادی لەکە. بەڵام ئەمە ناکرێت بە حکمی ئەوی کە ئمە مقاطعی ئەمانەکەین تا بەدیلێکی ئیسلامیمان بۆ دروست نەبێ. ئەگەر بەدیلمان بۆ دروست بوو ئەو کاتەیە ماڵین و ئەگەر گەشتینە ئەو قۆناغی کە ئەمانە چوونە جومگەی هەستارەوە ئێ ماڵی با مقاتایی ئەم کاڵایەنە بکەین. بەڵام لەولاوە کابراایەکی وەکو ترامپ دێ 450 ملیار سەرانە لە سعودیە ئەسەنێ ئەمە چەندی بچەن. ئێمە بە 100 ساڵی کە جبز بەکاربێنین 450 ملیار دلار داهات نادەین بە ئەمریکا و ناچێت گیرفانی ئەمریکاوە. بۆی ئەم موضوعانە زۆر لەسەر خەڵکی قورس نەکەین. من پێم وانی ئەمە والله وعلم حرامی ئاسایی خەڵک ئیشی تیا بکە و ئاسایی خەڵک چونکە ئێمە کە فتوا دەین بەمانە خەڵک و خانەوادی خۆمان ناوەپڕاوەکەین. ئێمە خۆمان زەرەرەومەندی چۆنەڵی بەرکەوتەی سەرەکی لەم بابەتەیە خۆمانی نە خەڵکی تر. بەڕێ جێچکە پرسێ ئەڵێ ئمەوەک بنە ماڵی خۆمان خاوەنی گوندێکین ڕز و باک و دەشت و زەوی کشتتوکاڵی زۆرە. بۆ خۆمان خانومان هەیە لە گوند، بەڵام دانیشتووی نێو شاری نەک گوندەکەمان و هیچ کارێکمان نییە لە گوند. ساڵانە خەڵکی مەردار خاوەن ئاژەڵ دێن و داوای وەرگرتنی زەویەکانمان لێ دەکەن بۆ ئاژەڵەکانێن کە ئەو جاوپوش و زەوی ئاقاری گوندەکەمان بخۆن. لە بەرامبەردا ساڵانە بڕێکی پارە دەدەن بە ئێمە بەو مەرجی ئێمە هیچمان دووبوونێکمان بەو زەویانەوە نەبینیوە چونکە دەشتێکی گەورەیە بەڵام وەکو مڵک مڵکی ئێمەیە و خاوەنددارێتی دەکەین. بەڕاستی نازانین ئەو پارە وەرگرتنی هیچ حرامیەکی تێدایە بۆ ئێمە یاخود نا چونکە ئێمە لە چەند مامۆسایەکی دیمان پرسیوە هەرێکیان وەڵامێکی جیاوازی هەبوو بۆیش بەشێکمان ساڵانە ئەو پارەیە ڕەت دەکات و وەری ناگرێت. ئێمە ئەڵێین بەڕێزان ئەم پرسیارە ئەگەر بۆ مڵکە یعنی بۆ نمونە من سەد دوانم ئەرزم هەیە لە دێیەکە ئەم سەد دوانم ئەرزە هی منە بەڵام من بەکارم نەهێناوە. پوش و پاوانی ئەم سەد دوانمە ئاسایی من بیفرۆشم بەکری بدەم چونکە لە مڵکی منە پوشەکە ڕواوە و مڵکەکە هی منە. باشە من بۆم هەیە سوود لە مڵکە وەربگرم بۆیشم هەیە سوودەکە بە خەڵکێکی تر بدەم لە مقابلی پارە. بەڵام ئەگەر ئەم پوش و پاوان و لە وەرگایانە مڵکی کەس نین و ئەرزێکی کراوە و مەفتوحن دەشتن شاخن سەخەرین باشە مڵکی کەس نییە با بشکەوێتە سنووری دێوە مادەم مڵکی کەس نییە حرامە بفرۆشتێ و حرامە بەکرێ بدرێ و حرامە ڕێگەی خەڵک بگیرێ لە بەکارهێنانی چونکە ئەگەر بڵین بڵین کاکە ئەم پوش و پاوانە هیکەیە ئەڵێن وەڵا هی کەس نییە هەر پوش و پاوانێکە و سەخەریە و تاپۆی کەس نییە و کەس بەکاری نەهێناوە. پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمێتی ئەنناس و شوڕەکاهو فی ثەلاثە فەرمێتی خەڵک لە سێ شتا هاوبەشن فی الماء والکەلئ والنار ئاو ئاوی ڕووبار ئاوی کانی ئاوی کارێز. ئەمانە هەموو خەڵک مافی خۆیەتی سوودیان لێ وەربگرێت کەسێک ناتوانێت بۆ خۆی قۆڕەکە ئەمە وەکو بیرێک نییە کە تۆ خۆت لە ئەرزەکەی خۆت بەپارە لێت داوهی خۆتە. ئەمانە مڵکی گشتین لەبەرو پێغەمبەری خوا فەرمێ ئاو ئەمە مڵکی گشتیە باشە لە وەرگا ئەفەرمێ وەلکەلە لە وەرگاکان مڵکی گشتین دروست نییە کەسێک قۆرخیکە بۆ خۆی بەکاری بێنێ ئەگەر لە وەرگای گشتیە و لە وەرگایەکە لەو دەشتەیە هەیە لەگەڵ چیتر لەگەڵ ئاگر ئاگر مەبەسمان دار و مەبەسمان ئەو شتانەیە کە سەرچاوی ئاگرن ئەمەش دیسانەوە لە دەشتا پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمێ سەرچاوەکانی وزە مڵکی گشتین کەسێک دروست نییە بۆ خۆی قۆرخیکە و بۆ خۆی بەکاری بێنێ وای وێنا بکە کە تەنها هی ئەوە. لەبەرەوە وەکو عەرزم کردن یعنی ئێمە ئەمێنێتەوە سەر سەرچاوی پوش و پەڵاشەکە ئەگەر هی خەڵکە لە مڵکی خەڵکایە لە دۆنمە ئەرزی زراعی منایە ئەتوانم بیفرۆشم و بیشدەم بکرێ. ئەگەر هی من نییە و هی هیچ کەسیش نییە دروست نییە خەڵکی دێ نێڵن خەڵکی کە بەکاری بێنی بەتایبەتی ئەم چاوچنۆکی کە ئەمڕۆ هەمانە لای هەندێک کەس بەڕێزان ئەمڕۆ کارێکی خراپە کابرا خۆی مەڕووماڵاتی نییە ئەچێ پوش و پاوانەکە ئەسووتێنی بۆی خەڵک ئیسپادەی لێ نەکە. ئێبرای من یەکەم پوش و پاوانەکە ئەسووتێنی لەوانەیە بەدەیەها بە سەدەها زیندەوەرتیایە ئەسووتێکە کارێکی باش ناکەیت و حرامەکەی. دووەم خوای گەورە ڕزقی ئەو ئاژەڵ و بێزمانانی لەسەر ئەو زەویە ڕەقوتەکە دروست کردووە تۆ بۆچی نایەڵی خەڵک ئیسپادی لێ بکا بۆچی پێت ناخۆشە. ئەگەر مڵکی خۆتە قبوڵوانە ئەگەر مڵکی خۆت نییە ئێمە ئەڵین حرامە. لەبەرەو پرسیاری ئەم بەڕێزەی کە ئیکا ئێمە ئەڵین ئەگەر لەوکو پرسیارەکە وی کە من لە پرسیارەکە تێگەم ئەڵێ مڵکی خۆمانە بەڵام بەکاری ناهێنین کە مڵکی خۆتانە بۆتان هەیە بیفرۆشین یا بکریبنی بە حاشاکردنی براو خوشکی ئایا گونەهبار ئەبێت یعنی سەر وەرگرتنی حاشا لە براو خوشکی خۆی بکە. ئێمە ئەڵین بەڕێزان شەهیدانە مامەڵی شەهیدانە مەسەلی ئەنفالانە ئەمانە مامەڵی میراتی لەگەڵا ناکرێ. چی مامەڵی میراتی لەگەڵا ئەکرێ؟ مردوو هەر حەقێک هەر داهاتێک هەر هەبوویەکی هەبوو پێش مردنی خۆی
امریکا امری او بجیدی علی امامیراتیه او کومیراتی معاملې لګلګره

حقانی دوای مردن بۆی ئیسپاتە بێ باشە ئەم حەقانە مامەڵەی میراتی لەگەڵا ناکرێ شەهیدانە دوای مردنەکە ئیسپات بووە ئەم بەڕێزە توقعی نەکردووە کە شەهیدە بێ و ئەمرێ کە شەهیدیش بووە توقعی نەکردووە ئایا حکومەت لە مقابلی ئەمە هیچ ئەدایان نایدا حکومەت منحەیەک ئەدا بمانە ئەم منحەیەی حکومەتیدا حکومەت ئازادە بە کەی ئەدا و ئازادیشە لەوەی بە کەی نادا لەبەرەوە ئێمە ناتوانین ئێستا پاری تەقاعودی مامەڵی میراتی لەگەڵا ئەکرێ بۆ چونکە تەقاعودی کەسی موچەخۆر پێش وەفاتی خۆی بەردەوام ئەم پارەیە حکومەت گلی داوەتەوە گلی داوەتەوە بۆ ئەوەی کە دواتر بۆی سەرفکە باشە ئەمە ئەگەر هەبێ ئەگەر هەبێ دواتر وەکو میراتی بمێنێتەوە بۆ ماوەیەک لە کەسەکان وەری بگرێت ئەکرێ مامەڵی میراتی لەگەڵا بکرێ هەر شتێک پەیوەندی هەبوو بە کەسەکە پێش ژیانی خۆی باشە وە حەقەکە پێش ژیانی خۆی دانرا بوو ئەبێ بە میراتی ئەوەی کە لە دوای ژیانی بۆی دروست ئەبێ ئەمە نابێ بە میراتی حکومەت بە کەی ئەدا ئازادە وە کەسی نابێ دڵی لەمە گەرد بگرێ بەڕێزان ئێستا ئێمە لە ئەرزی زراعیە ئەرزی زراعی گوتومانە سوورەت قەیدی ئەم ئەرزە زراعیانە لێی نووسراوە ئەراضی مەملوکە للدەولە واتە مولکی دەوڵەتن حکومەت حەقی تەسەرروفی داوە بە جوتیارەکان کە جوتیارەکە ئەمرێ حکومەت ئەڵێ کاکە من ئەرزەکە هی منە هیچ جوتیارەکە نەبوو من حەقی تەسەرروفم داوە بوو کە جوتیارەکە ئەمرێ حکومەت ئەڵێ من کچ و کوڕەکانی وەک یەک پێیانە دەم بەخشینی حکومەتە مولکی جوتیارەکە نییە ئەمە هیچ ناشەرعیەکی تیا نیە کە وەکو یەک تەوزیعێکە من دوکانێکم هەیە بەدەست جەنابتەوە باشە دوکانەکەی تۆ نیە تۆ بەکرێتیایی کە تۆ مردی من مناڵەکانی بانگەکەم ئەڵێم کاکەم دوکانەی باوکتان نەبووە هی من بوو باوکتان بەکرێتیایە بوو وایە وایە باش من کە باوکتان مردوو ئەیدەم بە ئێوە کە ئەیدەم بە ئێوە بەس من کچووکوڕ وەکو یەک ئەتان دەمێ ئەمە هیچ ناشەرعیەکی تیا نیە ئەمە هیبەیە مەسەلەی شەهیدانە هیبەیە حکومەت بەخشیشە ئەیکا وەفاءً بۆ ئەم کەسە کە شەهید بووە باش حکومەت خۆی ڕێکاری دابشکردنەکەی تەوزیعەکە ئێمە ناتوانین بڵین وەڵا ئەبێ بەپێی بنەماکانی زانستی میرات تەوزیعی بکەین ئەوەی لە قورئانە هاتووە تەوزیعی بکەین ئەمەی لە قورئان و فەرموودەی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وەسەلەم باسەکرا وەمەی کە پێی ئەوترێ میراتی ئەم میراتیانە ئەو شتانە ئەگرنەوە کە مردووەکە پێش مردنی هەیبووە یا بۆ نمونە سەرچاوەکەی هەبوو داهاتەکەی هاتۆتە سەر ئەوەی کە مردووەکە پێش مردنی هەبووەکەی نەبووە و سەرچاوەکەیشی نەبووە دوای مردنی حەقەکە دروست بووە لە دوای مردن نابێ بە میراتی سەرچاوەی حەقەکە لە چۆوە هاتووە خاوەنی حەقەکە خۆی دیاری ئەکا کە چۆنی تەوزیعەکە لەبەرەوە شەهیدانە میرات وەکو میرات مامەڵەی لەگەڵا ناکرێ خۆ ئەگەر خۆیان میراتگرەکان ڕێککەوتن بەوەی شەهیدانەکە وەکو میرات تەوزیعەکەن هیچ گرفتی نییە بەزەکر کۆمەڵێکیان بڵێن کاکە ئێمە حکومەت چۆنی تەوزیعەکەن ئاوا قبوڵمانە بەرامبەرەکانیان ناتوانن ئیلزامیان کەن بە شەرع بڵێن نە وەڵا هەرێ بێ بە شەرع تەوزیعەکەن چکۆ میراتی میراتی نییە کەسیش نابێ دڵی لەسەر ئەمە بێشە ئینسان نابێ دڵی لە حەق گەرد بگرێ بەڕێزان ئێمە نابێ بڵین وەڵا ئەبێ شەرع بە عەقڵی ئێمە بێ شەرع بە دینە شەرع بە دەقە شەرع بەوە نییە کە ئێمە بەرژەوەندیمان لەکوا بێ بڵین ئەوە شەرع و بەرژەوەندیشمان لەکوانە بێ بڵین ئەوە شەرع نییە لەبەرەوە ئاگامان لەم خاڵە بێ بەرەجێشکا پرسێ ئەڵێ کەسێک پێشنیاری کردووە کە دەنگی چەند قورئان خوێنێک هەڵبژێرن لە دەنگی ئەو قورئان خوێنانە چەند سوورەتێک هەڵبژێرن سوورەتەکە پارچە پارچە لێی وەرگرین لە شوێنی گونجاو واتە پێنج دەقیقە بۆ شای بخێنە نێوانی و هەدیەتی الفاتحە بخێنە نێوان ئەو پێنج دەقیقەیە تاوەکو خەڵکی خاوەن پرسە بیخەنە سەر لە جیاتی بەکرێگرتنی قورئان خوێن کە بەشێک لە خەڵکی توانایان نییە ئەو کاتانە قورئان خوێن بەکرێ بگرن بەگشتی فکرەکەمان پێ باش بوو کە یارمەتییەکی خەڵکی هەژار بدەین لەو ساتە دڵتەنگە و ببێتە سەبەبێک کە خەڵکی چیتر قورئان خوێنی ژنیش بەکرێ نەگرن کە بۆتە مۆدێل و لە تازیان تووشی تاوان و گریان و لە خۆدان بکەن ئەم کارە تا چەند حەڵاڵە ئێمە ئەڵێ ئەم کارە هیچ گرفتێکی شەرعی نییە ئەم کارە کار ئاسانی بۆ خاوەن پرسەکانەکە وەکو لە پرسیارەکەیان هاتووە و هەندێک جار ڕێگە لە هەندێک حرامە گرێ جاری واهەیە قورئان خوێنێکی پیاوە چێتە ناو تازی ژنانە خوێنێ ئەم پیاوە بە چ سیفەتێک محرمە بەم ژنانە باشە یا بۆ نمونە قورئان خوێنی پیاومان هەیە لەگەڵ ڕێزمان بۆ زۆرێک لە قورئان خوێنەکان بەڵام پێداگریەکی زۆرەکەن ئەرکێکی زۆرەکەنە سەر خاوەن پرسەکان کە هەندێک جار پاری قورئان خوێنەکەیان نییە بۆیە ئەم وەسائیلانە کار ئاسانی ئەکەن بۆ خاوەن پرسەکان ئەم مەجالیسانە ئەگەر کۆنترۆڵ نەکرێن بە قورئان ئەبێ بە گەڕەلاوژێ ئەبێ بە مەجالیسی بازاڕ و دووکان و بازاری درا و دۆلار و گلەی و گازندە و فەوزایەکی زۆر دروستەکە ئێمە کە ئەچین ئامانج لە پرسەدانان بریتیە لە دڵدانەوەی خاوەن مردوو سەرخۆشی کردن لە خاوەن مردوو ئەم قورئانە تەنزیمێکی مەجلیسەکە ئەکا خەڵک ئەحترامن بۆ قورئانەکە
دا انيشه ببيدنغي چن فاتحه يك روانه اكا بروحيانتي مردوكه باخلاص او امكارب كاكاري كي باشا باشا دواتر كسكا اگر يما بتوين لما كان اساني ممكن كاري كي باش مان كردوا بوچ كاري كي خراب مان كردوا لبر والله اعلم اما اگر بكري من چشي كي تيانا بيدم كار اساني بو خلقي هجار ولواني ريل هندك حرام يج بغدي وريل هندك بار بفي رودان بغدي كبو خاون پرسو مالو منالي خاون پرسكا اگرتو برزش کا پرسوجي جياني هي زندو بلام زندو يكي نباتي زندو يكي حيواني ني واتر روح نكراو ببريا تاچل روجي اگر پاساوي كي شرعي هبي بول بار بردن جا پاساو شرعي كه پاساوي كي تندرستي دایک كن خوشا دایک كن ناتواني منال حل بغدي مثلا يا بو نمونه اگر بو ماندر كه ولو لم قناغي زور سخته منال كه نخوشي هلگري نخوشي كه يا بو نمونه لوانی کسک زور هجاره زور زور نداره بری منالی کوتو بسره هسته کا بوی کپی بخیونا کری ارکی پرورده کردنی مناله کان قرسا پاشاوی کی شرعی رگه پیدراو هبه پیش چل روجی اما الین اسایی بم پاسا و شرعیانی ک شرع رگه پیبا نکتن ها کا برا بو خوئی بل ولا حزم لمنالی حزلینی کی پی وتی منال بخرو کی پی وتی جنبینه باشا حزد لمنالنی شرع بحزي ايماناكا خواهي پر وردگار ام خان سرطاية كدروس ابه همو صفات بو ماوکاني ام مروفيتايا واتا ام خانه آسائي دوائي او ابه بسط تريليون خانه لبرو ناتواني ناوي بري بس اگر پاساوي شرعي هبو تا چل شو پیش چل شو اتواني لباري بري لدوان چل شو برزان هیچ پاساوي کنية بو من الله بار بردن إلا مگر اللهم منالكا لدروي سكي دايكي تواني جياني نبي دكتورة كان اما من بيبالين يا مگر منالكا مترسيكي جدي بوسر جياني دايكي دروسكا اگنا اسا بيبالين منالكا منغولو منالكا داونو منالكا نازارم چيو چيو تا سالاسيمياي هيو اوي هيو هيچ كام لمانا نابن بپاساو بولا بار برديني منال إلا امدو حالتنا بي لدواي چل روجي بلان برلا چل روجي اكو عرضم كدن پاساوي تن دروستي كومال پاساوي تر هيا اكري منالكا پیش چل روجي پي لبار ببره بوی امر زکاله مانگه که بس باسی پاساوکه اینه کردو اگر پاساوکه شرعیه نخوشیه یا بابتی که ترهیه که شرع ریگی پیدا توانه لبانی بره برزش که اپرسه اپرسه من چومت داوای کچک براکی داوای ماری زور دکات بو مؤخره که چل یا پنجام سقاله آیا اگر من راضی بم بو مؤخره زکاتی لیده کهویت همو سالک یعنی هر کات اقدام با آفرتکه او کاد لیده کهویت سر و بابت زور دو دلم بشکل ما مصاین دلن زکات نکوید بشکل دلن دکوید ام بابت بریزد آلتونی افرد و که هر قرضی که تر وای للای خلق ماری افرد قرضه ایسا من قرضی کم للای کسی که بی باشه او قرضه امینیت و سر و کسی قرضه که ایلایه اما گوتو مانه زکاتی قرض اگر قرضه رکه هی بی قرضه که من باته و بلام نمان داته و باشه او کاتا قرضه رکه گناه باره بی چکه قرضه که من نداته و اما اگر داوای کینوا او نی بی یعنی یا نمان داتو اما گناهبار نابین زکات کینادین بس او گناهبار به کپاره کی گرتو به سبب بلام اگر اما خو من داوای نا کینوا و خو من رازین بو قرض کلای او کسب او کاتب خو من زکات کی بین کواتا امبرا برزک اکویت جیر باری پنجام مسقال التون ماری همو صالح ام ماریه لگل التون حاضر کان کو اکریتو به یکو اکن چن مسقال باشا لو چن مسقاله چن زکاده کوي ابي بدري بمرجك اگر تو حدبو بيكي او خوشك بريزه خو داوي ناكه بو يبكي بلا مگر تو ني ته بيكي باشا يا حته بلا منايكي او كاته تو گناه باري او خوشك بريزه گناه بار نه بيلوي كه زكاتي ام التونه نادات بلا موكو من حيث المبدا ايا زكات ل التوني ماري و التوني خشل اكوي بلا اكوي و ام بابته بابته كي جورو دريجه من لە پرسیارەکانە وەڵامم داوەتەوە و پرسیارێکم تابێت کردووە بەمەوە بەوەی کە زۆرینی زۆری زانایان لەگەڵ ئەوەن کە خشڵ زەکاتی لێ ئەکەوێ ماری ئافرەتیش بە اعتیباری ئەوەی خشڵە و قەرزە زەکاتی لێ ئەکەوێ بەڕێزێچکە ئەپرسێ من حساب بانکیەکم هەیە لە بانکی بەغا کە بانکێکی عێراقیە هۆکاری هەبوونی ئەو هەژمارە بۆ وەرگرتنی موچەیە بەڵام ئێستا بینیم سوودێک هاتۆتە سەر حسابەکەم جاء مويت بارك نبيت حكمي او سودا بزان او سودي اشيت اسر اجمالي بانكي ربايا واصل وايت حسابي كردوت تو بجاري بي كيتو نك بتوفير چون كتوفير حسابي توفير سوي اشيت اسر لبلو حسابك جناب التوفير بي كرو بجاري بو او سوي نشيت اسر اگر سوي هاتو تسر
او سوا حرامه وری بگره بی که بخیر با بانقه که

0: مەیڵە چونکە بە جێهێشتنی سوو بۆ کۆمپانیا سوخۆریەکان بەکاری دێننەوە لە سوالیان وەربگرن بەڵام خۆتان مەیخۆ ئێستا پاری قاسرین کە سوی ئەچێتە سەر پاری حساباتی تەوفیر کە سوی ئەچێتە سەر هەر پارەیەکی تر کە مامەڵی لەگەڵ کۆمپانیایەکە سوی ئەخاتە سەر وەکو عەرزم کردن سوەکە بە ئێوە حرامە وەری بگرن بۆ خۆتان بیخۆن بەڵام وەری بگرن با کۆمپانیا بەکاری نەهێنێتەوە لە ڕای خوایە بیدەن بە خەڵک بۆ ئەوەی کە گوناهەکەی لە ئەستوی ئێوە نەمێنێت لەبەر ئەو پاری هاتۆتە سەر ئەژبارە بانقیە سووە و ئەبێ بکرێ بەخێر و دروستی ئەم کەسە خۆی وەری بگرێ بەڕێزێشکا ئەپرسێ ئەفرسێ من ستافی دانانی سیستەمی ئاو مەجاری و شۆڤاژم هەیە کار بۆ خانوو دەکەم کارەکانم زیاتر لە ڕێگەی کۆمپانیا و نووسینگە هەندەسیەکانەوە بۆ دێت کە خۆیان مقاولن کارەکانیان وەرگرتووە ئەم سێ فەقەرەیە دەدەن بە من بۆیان جێبەجێ بکەم چونکە مەوادەکانم کواڵیتین و ستافەکانم بە ئەزمون و خۆشم ئەندازیارم تا چەند دروستە کاتێک من لە ڕێگەی ئەندازیاری کۆمپانیاوە ئاگادار بکرێمەوە کە ئیشی نوێیان هەیە و دەیانەوێت نرخیان بدەمێ بۆ کارەکە پاش ئەوەی کارەکە بۆ من دەرچوو لە منافەسە نرخ و کواڵێتی من کارەکەم جێبەجێکرد ئایا دروستە من لە بەشە خازانجی خۆم بڕێک پارە وەک هەدیە بدەم بۆ ئەندازیارە نەخێر ئێمە گوتومانە کارمەندی کۆمپانیاکان کە موچە لە کۆمپانیا وەدەگرن بۆیان نییە بە هیچ شێواژێک سوود لە پرۆژەکانی کۆمپانیا بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکاربێنن ئێوە وەکیلی کۆمپانیان ئەندازیارە بە ڕێزەکان وەستاکان کێکێ ئەوانی کە موچەی سابیت لە کۆمپانیا وەدەگرن هەر سنتێکیان لەو ئیشەی کۆمپانیا بۆ دەگەڕێتەوە دەبێ بیگەڕنەوە بۆ کۆمپانیا بۆ چونکە ئەمانە کارمەندی کۆمپانیان و وەکیلی کۆمپانیان وەکیلیش پێویستە چی لە بەرژەوەندی موکیلەکەیەتی ئەوە بکە ئەم ئەندازیارە بەڕێزە موچە وەرەگرێ کە موچە وەرەگرێ موچە لە مقابلی ئەوە وەرەگرێ کە کەمترین نرخ بۆ کۆمپانیا وەربگرێ و زۆرترین قازانج بۆ کۆمپانیا دەستەبەر بکە ئێستا ناکرێ ئەو بچێ لەسەر بنەمای بەرژەوەندی خۆی کار بکە باڕاستە کۆمپانیا ستافەکەی تۆ کواڵیتی بەرز بێ و مەوادەکانی کە بەکاری دێنی کواڵیتی بانرخیشت لە بازار زیاترنەوێ بەڵام ئەو کارمەندە بەڕێزە بووینی ئەگەر ئەو کارمەندە کارمەندی کۆمپانیا نەبووایە دەڵاڵێک بووایە یا بۆ نمونە نێوەندگیرێک بووایە یا مقاولێک بووایە پرۆژەکەی بۆ خۆی وەربگرتایە ئەو کات ئەیتوانی ئەم ڕێکەوتنە لەگەڵ تۆ بکە بەڵام ئەندازیار کە کارمەندی کۆمپانیایە بووینی ئەم ڕێکەوتنە بکە ئەندازیارە بەڕێزەکان ئاگایان لەوە بێ مادەم ئێوە موچە لە کۆمپانیاکان وەرەگرن وە سەرپەرشتیاری کۆمپانیاکانن ئێوە بۆتان نییە لە بەرژەوەندی شخصی خۆتان گرێبەستی کۆمپانیاکان بەکاربێنن ئەوە حرامە و ئەچێتە خانی فێڵەوە لە کۆمپانیاکان ئەگەر خوانەخواسە کاری واتان کردبێ بەڕێزیشکا ئەپرسێ من مامۆستام لە دەرەوە دەژیم خۆتان دەزانن مامۆستا تەنها دەتوانێت دوو ساڵ مۆڵەتی بێموچە وەرگرێت دوای ئەم دوو ساڵە ئەگەر لە ڕێگەی راپۆرتی پزیشکی مۆڵەت وەرگرێت کە نەخۆش نەبێت ویان لە قوتابخانە کەسێکی تر لە شوێنی خۆی داناوە ئەو کەسە موچەکەی بۆ خۆی وەرگرت ئایا ئەم کەسە گوناهبار دەبێت کە موچەکە وەردەگرێت و دوای چەند ساڵێک ئەگەر گەڕایەوە سەر کارەکەی ئەم مامۆسایی کە مۆڵەتەکەی کردەوە پاساوی پزیشکی ئەم چەند ساڵەی کە لە دەرەوە بووم بە خزمەت بۆم حساب کرا ئەو کات بێگومان بڕێک لە موچەکەم زیاد دەکات ئایا موچەکەم حرامە چونکە من خۆم دەوامم نەکردووە بە دڵنیاییەوە بەڕێزان تۆ پرسیارەکەی خۆت ڕوونەوە خۆشت بە گومانی لەم کارەکە ئیکەی ئەم مامۆسا بەڕێزانە مەفروزە دەوام بکەن ئەو مۆڵەتی کە یاسا ئایاندادەی بۆیان هەیە لەو مۆڵەتەیە لەو ماوەیە دەوام نەکەن دوای ئەو مۆڵەتە بێبشتنەوە سەر کارەکانیان دروستکردنی مۆڵەتی نایاسایی جا مۆڵەتی پزیشکیە بە پارە و بە بەرتیل یا بە مجامەلە و مەحسوبیەت و منسوبیەت ئەکرێ ئەمە کارێکی حرامە وەدانانی کەسێکیش لە جاتی تۆ تۆ مامۆسای بڕوانامەت هەیە چۆن کەسێکی کە دێنی لە جاتی تۆ دەرز بڵێتەوە ئەنجا دوای ئەوە ئەمە بە خزمەت بۆ تۆ حسێبە چۆن بشتیوە دوای موچەکەت پێی زیاد دەکە ئەمە حرامە بەڕێزان ئەمە بە هیچ شێوازێک ڕێگە پێدراونی مامۆسایانی بەڕێز یا کارمەندانی حکوومەت بە شێوازێکی گشتی ئەم کارە بکەن مەفروزە خۆیان کاری خۆیان ئەرکی خۆیان راپەڕێنن ئەم بندیواری و گەندەڵیە کۆتایی پێبێت لە کۆمەڵگەی ئێمەیە ئەم بەربەنیوەیی لە دابەشکردنی موچە و ئەمانە بەکار نەیەت تۆ لە ماڵەوە پاڵت دابێتەوە کەسێشکە بەربەنیوەی کارەکە بۆ تۆ بکاو دواتر تۆ ئەم چەند ساڵش بە خزمەت بۆ تۆ حسێبێ و بە خزمەت بۆ تۆ بگەڕێتەوە شتیوە بەڕێزان شەرعی نییە لەبەرەوە کاری وا مەکەن و خۆشتان گوناهبار مەکەن خەڵکی تریش گوناهبار دەکەن بەڕێزێشکا ئەپرسێ حوکمی هێنانی دەرمانی قاچاق چییە ئەگەر دەرمانەکە زەرور بێت بۆ نەخۆش و لە بازاردا دەست نەکەوێت و لە دەرەوە بە قاچاق بهێنرێت دەرمانی قاچاق بەڕێزان ئێمە ئەڵێین هەر دەرمانێک لەم وڵاتەیە دەست بکەوێت و دەرمانەکە بەردەست بێت لە ڕێی فەرمی و لە ڕێی ڕەسمیەوە باشە و ئەم دەرمانانە کواڵیتیان باش بێ ئەوەی کە لە بازاڕە هەیە و نرخیان بۆ نەخۆش گونجاو بێ او کاته هینانی هر درمانی کی تر بسر ام درمانانه یا حرامه و دروست نیه کاری قاچاق لمیا دروست نیه بلان ایما هند یک جار اکوین او دو ریانی که بداخه و استا هیچ کام نجمگکانی ام ده صلات و دولتا و خوی بشفافیت و رازگویی نماو کرتی درمان کمال کمپانی حزبی قرخیان کرده با خویان او درمانانی که ایهنن زور جر کوالیتیان باش نیه بلان چون که قرخی خویانه بو اوی هرزان بکوی لسر خویان و بو اوی زورترین قازانج بکن امانه با حولاتیان ساغه کنه و زور کات حکمت که ریگره لوی که درمانی بهین دید لبر اونیه که کوالیتی درمانی که ضعیفه لبر اوی که کمپانی حزبی که خوی وکالتی نیه لگل ام درمانه لبر او ایما الین ام پرسیاری که کراوه علی درمانی که ضروره بونه خوش و لبازاری شادست نکوی اگر ایما توانی من کوالیتی درمانی که وره کار تندرستی کان هندک درمان هی به بردوام نه سهولا به بردوام نه سلاجه به لپری کی گرمای تایبته به پاریز ده اگر او کسانه بتوانن امر کار تندرستی یان رچاو بکن و او درمانانه بینن و درمانکان کار اسانی بونه خوشکان بکن و درمانکان نرخی بازار دا به بزین و کوالیتیان له کوالیتی درمانی کمپانی حزبکان باشتر به و خوشکان ضرور بن به کار هنانی یمالین گرفته کینی ام درمانانه باش و حکومت مفروضه بر کارکانی خواب چه تولم مسئله اش که قرق کاری کی زور هیا کمال درمان هن کل بازار زور کمن نرخیان زور گرانه بنا خوشکان نا کردین کوالیتی درمان کان نظم و باش نیا باشه مفروضه بو حکومت ام در چه نکاتو بو خلق خوی بیت ام سنوری بازرگانی فراوان کا خوی بیت دسی خلق والاب کا بر کار پزیشکی کان کمپانیای زیاتر بینه منافسه درست کا لهنانی درمانه بو اوی حاولاتی زورترین سود ور بگری و کمترین باج بدا بلان بداخو که اما استوانیه اما او درگای اکاتو که او درمانانی لبازار دستنا کون یا دگمنن یا کوالیتیان خراپا و اکری درمانی کوالیتی باشتر بیتناو حریموا لرگه یکی اوی که حکمت پی علی قاچاخوا اما علی مادم ببرجوندی حاولاتیان کتایی پیدی و مادم کوالیتی درمانکان باش و مادم برکاری تندرستی داخل اکرین اگر بم مرجانه به اشکالی که شرعی نیه چون که مصلحتی مروف ابی پیش مصلحتی کمپانیا و بازرگانکان بی مصلحتی حولاتی بود برجواندی نخوشکان ابی پیش برجواندی قازانجی کمپانیا و خواهند اسمایکان بکوی مادم اما لقازانجی نخوشکان اقلین اشکالی که تانیه بلان با پیچوانه و که عرضم کردن اگر درمانکان بردستن کوالیتیان باشه و درمانکان هن لبازاره و نرخیان گنجاوه او که تهینانی هر درمانک بقاچاخ بدرلم درمانانه حرامه و درست نیه. کاتی برنامه کمان برزان بو امرو گشت پایان تا بیگش نوی کتب خواهی گورتان اسپیر و صلی اللہ و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
1: فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشيستانم لمجلسي بيشوا كمال خالق من باسكر كابونا هوي برزبونوي زياتري تندروستي دروني وبتوي درون خالقي ديكا لو خالاني كباسي بكين وابيته هوي اوي كتندروستي دروني انسانك باشترو بتوتر بي بريتيا لهلب جاردني آزار بنرخكان يعني من اتوانم بم دير ربم شوازن ايو بينم بوتو ايوش بريتيا لوي لوشتانی کوا اکا پتوی درونی انسان به هزبونی درونی انسان برز بیتوا بریتی لحل بجاردنی آزار بنرخکن. خوشویستی من همو انسانی که ایوه لجیان یا آمانجه که جوانو برز بدز بینه پیویستی بویه که لناوچه آرامی درچه و اتا لکنفرزونی خوی درچه. تو ناوچه اکتی پیوتره کنفرزون، ناوچه آرامی تو چیه؟ بریتی لو شونی که تی آیا مرتاحی پیوز نگایی زخته بکی بوی لیو بمینی توا و هیچ عرق رشتنه کو هولدانه که توش نگم پیوتره کنفرزون. یعنی گریمان تو بینیان لخو حصا تسمو بخو مبایل که چات که پچات داره و پیاسب که جوی خو ورگره اما کنفرزونی توه. یعنی اما شتیه که با کردنی پیویز نکه خود من دوب کهی پیویز نکه عرقی با پروژی پیویز نکه عزیتی خود دی اما پی اوتره کنفرزونی تو تو با اوی لجیانه بگی بشته که نرخی هبه و امان جیشی بسود بی پیویسته که لکنفرزونه در پچی با نوچه که نوچه ازاری پی اوتره بلام ام ازاره من ناوی انم ازاری بنرخ بوچی اکری اما آزار و بلام بنرخی شه هکاری اما چیه؟ هکارکی بریتیه لوی راست اما آزاره بلام تو پی اگینه چکو براسی گشتن با آمان جکان خوشویستی من پیوستی با قربانیه پیوستی با وی که تو نرخکی بدی یعنی تو چون اچی با بازار که تگری من کیلوی گوشتک ری 20,000 ادی با قصابکا انجا گوشتکت اداته به همان شوکات اچی با بازاری مزنیکان و اتوی سرکوتنه با دست بینی ابی پیشکی تو شتی بدی انجا سرکوتنک و آمان جاک ور اگری یعنی بخور رای با دستی نه یعنی ابی شتی ببخش انجا شتی ور اگری سرکوتن پیوستی با قربانیه پیوستی با وی لبازاری مزنیاب چی نرخکی با بدی ولی پیناو امشا قربانی ادی بلام کاتی که تو قربانی ادی لپیناو آمان جی جی مزنا کاتی با وعیه و با عقل و ام کاره اکی و ازانی راست تولی ریا قربانی گدی بلام شده که زور مزن تر بدست اینی چانسی گوره ترد با دیتا پیش لده هاتو از زور دل خوش تره بی لو کاتی درونی مرتاح بی و لگل ازارکی ارادی یعنی بو نگری من کسی که من هی ایو برانامه یک بدست بینی لیریا که تو تیو برانامه بدست بینی لپولی ششی لجامعی لماستری لدکتورای لحد شوینه که تو پیویستت بویه بو اوی او برانامه اکادیمه بدست بینی که قربانی بدی گریمان قربانی مادی بله تو ایسا لجاتی وی بخوینی او توانی ایشکی هنجار تو پره ادی بخوندن قربانی کمالایتی ادی زور چونه دروی خوشه تو ناچی و پیویستت بویه کات صرف کی و اوزه صرف کی وشتانه کلات خوشوازی لی اهنی وشتانه کرقد لی ای کی لیری اتو ام همو قرسی اکی بو چی چون که لنا و قناعتت هیا که ام آزاره آزاره چی بنرخه چون که دواتر آرامی و خوشبختی بو اهنی لیری اتو لزونی آزاره بلا ام هست با آرامی کو جیجیری چی درونی گوره اکی چون که تو اوشت اکی کشت راست اکی تو اوشت اکی کشت دروست اکی بوی انسان لو کاتیا کل آزاری سرکوتنایا راست ل آزارای بلام درونی زور جگیره و زور پتو هر بوی ابینی او کسانی که کار مزنکانه کن کار گورکانه کن راست زور زور هیلا کن بلام لهمو کس دل خوشترن لهمو کس آرامترن یعنی گری معنی ما کسی که من هیا جوتیاره که اچه تسر عرزکی اچیاله از آنه اما هیلاکی اما قرسی اما ناخوشه بلام قوتی عایلکی لسریتی لپیناو خیزانکی اما اکا ام قرسی اچه جه لپیناو آمان جهی مزنترا لیم کاته ام جوتیاره که شوان دیتو سر سرینکی اخوه هست با آرامیشی گوره اکا چون که ارککی خویوک و جنگاوری لجیانه انجام دا راس آزاری چشتو بلام آزاری چی بنرخ بوا بوی حالتی درونی برس کردو تو بلام من بیانی حسام موبایلم کرد دوی او چاتم کرد دوی او چومت درو دوی او سی یاریم کرد دوی او سی فلمم کرد دوی او سی درامم کرد شو پیش خوتن لسر جیگه کم من مرتاح نیم
من آرام نیم، راست چێژم ئەبینی، بەڵام ئەمە چێژێکە کە ناوەخنەکەی بریتە لە ئازار و بریتە لە ڕەحەتی و بریتە لە نامورتاحی و بریتە لە لاوازی و قەلەقی دەرونی. بۆیە خۆشەویستی من و تۆ ئەمەیە بگەینە نەتیجەیەک، ئەویش بریتە لەوەی لە ژیانە ئەو ئازارانەی کە ئازاری بەنرخن و تا ئازاری هەوڵدانن بۆ ئامانجێکی گەورە، بۆ مانایەکی مەزن، بۆ شتێکی بەسوود. کاتێک کە تۆ لەناو ئەو ئازارەیە ئەژیت، ڕاستە پێی ئەوترێ ئازار، بەڵام حاڵەتی دەرونیت زۆر بەرزەکاتەوە، جێگیری دەرونیت، ئارامی دەرونیت، پتەوی دەرونیت زۆر زۆر بەرزەکاتەوە و یارمەتیشی زۆر گەورەت ئەتا لە ڕووی دەرونیەوە مرتاح بی. بۆیە دائیمەن لە هەموو شارستانیەتەکانە خۆشبەختترینی خەڵکەکەی چینی جوتیار و کرێکار بوون لە ڕووی دەرونیەوە. ڕووی دەرونیەوە بەتایبەت ئەگەر لە حاڵەتێکی زوڵمی زۆر زۆر قورسانە ژیابێتن، یعنی ئیشی خۆی کردبێ و پاداشتی خۆشی بە جوانی وەرگرتە بێ، ئەمانە بریتی بوون لە خۆشبەختترینی خەڵکی بۆچی چکە کەسانێ بوون هیلاک بوون. خوا سبحانەوە تەعالی سیستەمی ئینسانی لاشەی ئینسانی وا دروست کردووە کە هەچ کاتێ هەوڵێک ئەدەی جا هەوڵێکی عقڵی بێ یان هەوڵێکی جەستەیی بێ لە شتێکی بەسوودا، دواتر لاشە خۆی ڕاستەوخۆ پاداشتت ئەداتەوە بۆی هۆڕمۆنەکانی ئارامی و دڵخۆشی ئەڕژێ. یعنی هەچ کاتێ تۆ کە دانیشی سعیەکت هەیە، سعیەکەت کە هەمووی تەواو ئەکەی، لاشە جورعەیەکی دۆپامینی حەقیقیت پێ ئەبەخشێ کە هەست بە دڵخۆشیەکەی، کاتێک کە وەرزش تەواو ئەکەی، کاتێک کە ئیشەکەت تەواو ئەکەی. بۆیە خۆشەویستی من لێرە گشتین ئەو نەتیجەی کە ژیانی ئینسان بۆی جوان بێ، حاڵەتی دەرونی بۆ ئەوی تەندروست بێ، بریتە لەوەی ئینسان خۆی تووشی قورسی بکا، بەڵام قورسییەکی دیراسەکراو، واتە قورسییە کە پێشتر دراسەی کردووە، ئەم شتە ئەمگەینێ بە فلان شتی چاک، ئەمگەینێ بە فلان کاری مەزن، ئەمگەینێ بە فلان شتی سوپاس کراو. لەم کاتەیە ئەمە قورسییە، بەڵام قورسییەکە دراسەکراوە و من ناوی ئەنێم قورسی بەنرخ یاخود ئازاری بەنرخ. ئەم ئازارە بەنرخە واتە کا پتەویەک و قەڵغانێکی دەرونی گەورەت بۆ دروست بێ بەرامبەر ناڕەحەتیەکانی ژیان. بەڵام بە پێچەوانەوە ئەگەر لە کۆنفرزۆنا بمێنیتەوە کەسێکی زۆر زۆر لاوازی دەرونی دەرەچی، بۆیە زۆر جارە بینی ئەو کەسانی کە تووشی حاڵەتی خۆکوشتنە بن، تووشی حاڵەتی کەئابە ئەبن، زۆرێکن لەو کەسانی کە ژیانیان مرەفەهە، یعنی ژیانێکی هەیە هیچ هەوڵێکی تیانیە، زۆر خۆشە، یعنی بەردەوام مۆبایلەکە، بەردەوام ئەچێتە دەرەوە، هەچیەکی بووە لە بەردەسیایەتی. لەم کاتەیە ئەم کەسە لەبەر ئەوەی شتێک نییە بیکە، تەنها بەردەوام لە حاڵەتی چێژبینێکی ساختەیە، لەم کاتەیە حاڵەتی دەرونی ئەو ئینسانە تێکەچێ. بە پێچەوانەی ئەو ئینسانی کە بە بازووی خۆی، بە هەوڵی خۆی لە ژیانە هەوڵەدا و ئەگا بە شتەکان، چێژێکی زۆر زۆر هەم لە گەشتەکە ئەبینێ، هەم لە گەشتن بە ئامانجەکەی، تەنانەت ئەو ئازارانەی کە ئازاری بەنرخن، ئەگەر پێشیان نەگەیت، هەر لەناوە هەست بە ئارامیەکی دەرونی قوڵەکەی. یعنی گریمان من هەوڵێکی زۆرم دا بۆ ئامانجێکی بەنرخ، ئەوەی پێم کرا کردم، تەنانەت پێشی نەگەم، لەناوە هەست بە ڕێزێکی گەورە ئەکەم بۆ خۆم کە من ئەو هەوڵەم داوە، ڕێزی خۆم ئەکرم. ئەزانم پاتاڵیم تیانە کردووە، ئەزانم ئملاوەلام تیانە کردووە، بە جوانی هەوڵم داوە، لەم کاتەی ئەوام لێ دێ ڕێزی خۆم ئەگرم. بۆیە خۆشەویستی من ئەتوانم بەو دێڕە بیڵێم کە شاعیر ئەڵێ وانسەب فئن لەذیذ العیش فی النەسەبی، خۆت هیلاک بکە، چونکە بەڕاستی چێژی ژیان لە هیلاک بوونایە، چێژی ژیان لە هەوڵدانایە. طبعاً هەوڵدانێک و هیلاک بوونێکی دیراسە بۆ کراو، واتە تۆ پێشەکی ئەزانی خەریکی چیت و ئەزانی بەرەو شتێکی چاکت ئەبا و بە وەعیەوە قوربانی بۆ ئەدی ئەلەم کاتەیە ئەمە ئەتگێنێ بە حاڵەتێکی دەرونی تەندروست. بۆیە خۆشەویستی من لەم مەجلیسەشا من و تۆ پێکەوە لەسەر ئەوە ڕێک ئەکەوین کە ئەگەر تۆ ژیانت هیچ هەوڵێکی تیانە بێ و هیچ ئامانجێکی تیانە بێ و هیچ ئازارێک تووشی جەستە و عقڵی خۆت نەکەی بۆ ئەوی پێبگە، لەو کاتەیە تۆ ژیانت خۆش نابێ. خۆشەویستی من ئینسان لە ڕووی جەستەیی و لە ڕووی عەقڵیەوە لەژێر زەختا پێ ئەگە، تۆ بۆ ئەوەی گەورە بی پێویستە شتێ بکەی سەر و تواناکانی خۆت. ئەزانی لە ڕووی علمی ماسولکەوە، وەتە ماسولکەی جەستەی ئینسانەوە، ئەگەر گریمان توانای بەرزکردنەوەی تۆ بریتێ لە 20 کیلۆ، ئەگەر ئەمڕۆ بچی بۆ جیم و 20 کیلۆ بەرزکەیتەوە، سبەی نێبچی و 20 کیلۆ بەرزکەیتەوە، ڕۆژەکەی تر بچی و 20 کیلۆ بەرزکەیتەوە، ئەزانی تۆ تاماوی پێناگەیت و تاماوی ماسولکەی چاک دروست ناکەی. بۆچی؟ لەبەر ئەوەی سنووری تۆ بریتێ لە 20 کیلۆ، ئەگەر بەردەوام لەو سنوورەیە بجووڵێیتەوە قەت پێناگەی. تۆ بۆ ئەوەی پێ بگەی ئەبێ چی بکەی؟ ئەبێ ئیمپاکتێک، زەختێک تووشی ئەو ماسولکانە بکەی کە شۆک بن،
کلاشت هست که من قرصی کم خواهد تسر که با پیم حال ناجری بوی یه عازن ریه که محصول که نوی دروس بکره پا اشتک شکندنی محصول که که بوی توانای من 20 کیلوه اچم 23 کیلو برزکم ها چکه 23 کیلو تازه لتوانای خوام زیادره پیم برزکره تا بلان به نقنق و ناراحتی که زور اعلوی ها که من توانای کم 20 کیلوه یکم به 23 اعلوی ها پی اگم دوی 23 یکم به 25 دوی یکم به 27 من به شوازه پی اگم و تا تو بو اوی شتیک پی بگا ابی ایمپکت کاریگری چی پی ببخشی که پتاقی تاو که شوک بی انجا گوره ابی ایسا من چک یکم هیا ام چکا با قلم اگلی بدم نه تاقی تاو چکا ایمپکت که کاریگری که اوانا گوره نیه بیویسا بچه کشه لی بم اتاقی تاو به همان شیو توش محصول کت جستت پیوسته ایمپکت کاریگری چی بخیت اثر هزه چی درکی بخیت اثر کل سرو خویبه تاکو پی بگا اما ایل جسته یا باسم کر خوشویستی من لعقلی شاوه اگر توش لعقلا تنها لسنوری اوشتانه یا هول بی بو او آمانجانه هول بی که خود لات آسان قد پی ناگی یعنی گری من مستوای تو لعلم ابریتی لمتنی ابو شجاع امرو متنی ابو شجاع بخوینه وسبینه بخوینه وحفته داتو بخوینه استی تو هر بقت اوی قد پی ناگی بو چی چکا تو لسیف زونی خود اجولی تو تو هشتا نه تویشتی کیلی بدی توشی شوکی که عقلت تو پیوسته کتبی که برستری پی بدی تا عقلت شوک بی بوی خوشویستی من تو پیوست با آزاره انسان لجر آزاره پی اگه هم جستی هم عقلی پیوسته شتی که پی بدی شتی که پی بکشی امپکت و کاریگری که لسر دروس که کسرو استی سروشتی خوی به انجا پی اگه انسان بشتیک پیک اگا کسرو استی خوی به اگر تو توانات 20 کیلو به حتی روز قیامت 20 کیلو برسکره و هر 20 کیلو به برسکره تو ابی زخد لخود که لو سنوره در چی انجا محصول که دروسه بی و انجا به هستره بی اگر توانای تو لعلم ابریتی لفلان کتب حتی مرد نو کتب بخوینه رو نچی تا قرستر پی ناگی بله جاری یکم که سنور اشکینی زور ناراحت زور قرصه دست بسر یا ناشکیتو بلان بردوان به بردوان به ابینی اوشتی که حفته پیشو زور زور لات قرصه بو ام حفته به آسانی برزیگیتو من یکم جار که سنوری 20 کیلو اشکینم اچمه 25 کیلو دموچاوم سوره به تو دمارگانم در رپر ربوی 25 کیلو برزکمو بلان دوی حفته بردوان بون 25 کیلو جلم آسایی ابه تو لو کاته افرجی من ناون دی من سنوری آسایی من بریتی لبیس پینج ایدی اچم با سی اوه پی اگید لعلم لم کتبه اچم کتبه شی قرستر زور زور لام قرستر بلان دوی چند جاره ختم کرنو مطالع کرنی زور لام اصلا اچم دانی چی برستر کواته خوشویستی من تو پیوستت به آزاری بنرخه و تا و آزاری که دیره سکره و ازانی دوی او اچیت لیفلو آستی دواتر و اچیت مستواکی دیک بلان بو مرجی به شوازک برز نبه که بتشکینه یعنی تو توانات 20 کیلو با 25 کیلو با ما 400 کیلو پشت داشکی یعنی لعاستی خود تازه برستر با شواز استفاده لیک که وقتا خوشویستی من لم مجلس شو با اچیت دره و که لجیان او انسانی هولده و اچیت نوچه ازاره و نوچه سیف زونی خوی بجه ایله لانی درونی و هورمونانی که هورمونی آرامین و هورمونی درونی و مرتاحی لاشین یعنی درون مرتاحکن به شوازی که زور زور للاشه تا در ادرین و هست به آرامی درونی و پتوی درونی و پیگشنی درونی که و هسته که زور خوش به خود ابخشی به پیچوانه و اگر لجیانه نچی تا زونی آزاره و ورده ورده هورمونکانی قلقی و ناراحتی و خفد و کعبه تا تکره انسان به هیلاک بون اسراحته که بوی لکونه و ایانوت اسراحت بخوتان بدن بوی خوتان هیلاک بکن و نکتفی بهذا القدر والحمد لله.

0: خوایا ئێمە ئێوارە و شەومان کردەوە لە سەرپاچی و سروشتی ئیسلام لە سەروتەی پاک و دڵسۆزی لەسەر ئاینی محەممەدی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ولسر ڕێبازی ملەتی ئیبراهیمی باوکمان بە پاچی و بێگەردێتی و بە موسڵمانێتی شەومان کردەوە من مشریک و هاوبەشت پەیدا کردنیم وەک ئەوانەی هاوبەش بڕیار ئەدەن
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.